Pabalik diri sa aton nga pala tuntunan alas 7:50 na diri sa aton nga pagpangalagad. Nagapamati kamo sa gihapon diri sa Bainya sa nga XFM Rojas, no? Sa aton sini nga programa Bullseye. Ang ini nga balita mga kabiyanan, ang ini nga programa ang buylogid nga ginadulong sa inyo sa nga di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix.